sika na ngai ya mbotama. Eza esika oyo na botama te. Mais eza esika oyo esala ngai. Ah, na likolo parmi ba vautours. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé né esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesa nga liberté.